آدھار یہ کرم ماتا پتا بندھو سب کتا منا جنر جیون گن یہ کرم بھکت جنر جیون گن یہ کرم رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام